0: tabuk sing cini hai nukrang pando sak hang prani koko ustruk noti kok thai thani kanala nyai nok ni phataro kisha ongkar keno baks baksa borok rokno nugu lata sungui hai keba khoroksa borok neo romi himmani baksa nikheba kok sari meya omo hai tei buku go tei baksa ke ba buku koi thangmani hai ke ba yakung yak maya angmani nugu omai ingan kana chung ustruk ngo hnenai sai mano phia ba ustruk bahai ke kaham ke sawi manja ustruk ke chini bokro go tei bokro ni bising go sira eba nar tongo anar eba sira wo thiro ka hamke thangla chu khlai me ekno ustruk ngo baksa baksa boro rokhe wanchu go hat eba bakharo go keung mung phaike ustruk ngo hne phia amo haiya bokro bising go sira tei thei thangla chu khlai ma yakino ustruk ngo और छाते के लिए बक्स बक्स बड़ो रोग बकरो रोग दुख मांग के एवं लामा रोग एक्सीडेंट खान के नो अब उस्त्रुक होने वाले को एवं हंजा को होने वाले को उस्त्रुक डाल नहीं तंगो कैसा का इन्फेक्शन उस्त्रुक टेइ हेमागिरिस उस्त्रुक बकरो को थे थंगले शु क्लाइमे या फ्रू इन्फेक्शन उस्त्रुक उनको कोनो कारण है चीनी बकरो रोग थे का हमके थंगले शु क्लाइमे आंके अब normal ustrukungo tei sirarok choi thangpuru ke hemagri ustrukungo ni jing semono ustruk prode potni bagui no angui mano amongkha diabetes doa birinang ke tei thiyo bham tongke hai ke chini kesarok bangke bo ustrukungui mano tei thini sirao bo bham bangke bo ustruk angui mano bokro thui thanglai chu khlaime ekebo ustrukungo जरा जरा उस्त्रुकुंगो टेंशन नहीं बाकी बो उस्त्रुकुंगी मानो सिंबाई के सही माना ही उस्त्रुकुंगनी सकनी या सब खाक या खाए कब याकुंग मखांग असुम्सा केवल ते बर्मा है अंगो अपनी लोगी कोक सही मिया ते मकल बो असुम्सा नुगिया अंगी थानाई प्रेसरोक बांकी बो उस्त्रुकुंगी मानो अपनी बाकी नो सिं प्रेसरोक सुनानांगो ते प्रेसर नायने जों डक्टर बाय दारक्सेर थांबाय दिथ्रगु सानाय नांगौ ते जों किसा मिसा बेलाय आराम खेतं यावनाय जों फुङो एक्सारसाइज जगु खाय नांगौ आबाय हांके निनि प्रेसार गु दंलाग दे जों गाहाम के निनि सागबो दंगाना आन्दगै जों किसा एक्सारसाइज जगु खाय नांगौ न जों के सायमा लेखा दिनि हायनो खरां पान्दो उस्त्रुनोतै कक थाय जाथायनि Angge, tini nos halo, hang aku terus parti mengurus jengkia saya malanya.
1: Aau, jeng pula no kenal lah ya na, tini ni kok rok, tini World Milk Day, hek kaba antar jatik, bisho dogdo dibos, hek kaba hayung dud, shal. বেশি ব্রম ব্রম ন তিন নি হাই শালো ও শাল পালা জাগাই ভাইও অবহঙ্কাই জাতি সঙ্গনি সিমিন অম শাকলাই জাগ রাখা অবহঙ্কাই শাকলাই জাগ মানি অঙ্কা চা থাই তাই হোক বা নাইকল ভাঙনি হইতে অম সাচাক্কা অব শাকলাই জাগ মানি হিঙ্কাই ইংরেজি বেশি নই সাই শানি সিমি ও শালা ফুরন সিমিন পালাই জাগাই ফাইও আউজং সাইমেন দুধ চিনি শাক কাহাম তং থানি বেলাই খেন নাঙ্কুক তাই অ দুধ নিন পদরে পদ চামু সুনাম জাগো তাই চং আ চামু লগ্ন চাওই ফাইও তাই চাওই বত অব সিরি সিটিনি সিমিন চং দুধ চাই ফাইমানি সেকাঙ্গকাই সাজাগো ধুত যে তংমানি তাই কবনি মানেও আ মানে রক মানিয়া নাই ফিয়াবা ওলখাই আ ওয়ানসুক মং ন সেলাই রে চাক্ষা হাইপান দুধ ন যতন সেলাই কাহাম কক নি সাজাকা আপনি বাকি চং দুধ নাইকলায়ও তাই দুধ নিজে স্নাম জাক মানে আবরং জানানে নাঙ্গো তাই আপনি বাকি তিনি অশাল পালাই জাগাই দঙ্গ।